0: What a dangerous thing that I put me through.
1: Мене звати Марія Миніші, і я слухаю Янтарне FM.

в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 10 мільйонів гривень зібрав гурт «Бумбокс».
2: Уявіть собі, просто вдуматися в цифру, це насправді просто неймовірна сума. 10 мільйонів гривень.
1: 10 мільйонів.
2: Для Сил оборони України на київських концертах.
1: Так.
2: Вау.
1: Вау. Скажи. Мені подобається те, що незважаючи на те, що нам складно, що нам непросто, ми все-таки ходимо на концерти, перезавантажуємо свій мозок, донатимо при тому, робимо добру справу, розуміємо, тобто ми лишаємося адекватними, свідомими людьми.
2: Ну і гурт «Бумбокс» вони ж давно не виступали, не давали концертів. Тому то, направду, був такий фурор, людей було надзвичайно багато, сума велика, всі під враженнями. Хто слідкує за тіктоком, той свого часу бачив. Я впевнена, що потраплялися в рекомендаціях обов'язково відео із тих концертів, тому що, ну, то така дуже ностальгічна справа.
1: Запитів багато, кажуть хлопці, частина в них вже закриті, частина той про все звітують, все прозоро максимально, тому честь і хвала, зрозуміло, що всім партнерам, хто допоміг, бо два величезних концерти дали вони.
2: Свою діяльність, свою професію отак от використовують в таких цілях, конвертують свою енергію, свою творчість в такі великі суми, в такі донати. Круто.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. 97,6 FM.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Ти накрутила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
3: А ти тримала біля-біля-біля-біля-біля.
2: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
4: Янтарна ФМ.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про котиків. Котиків в Японії, точніше.
2: А що з котиками в Японії?
1: Їх там дуже-дуже багато, їх там дуже сильно люблять. А разом з тим, коти приносять економіці Японії вже 20 мільярдів доларів на рік.
2: Воу, чекай, зупинись. Ти...
1: Вже навіть, знаєш, явище ціле придумали на, власне, ці всі процеси, називають взагалі котономіка.
2: А тут, ага, чекай.
1: Економіка, але яка пов'язана з
2: котами. Все, поняв. А що їм купляють?
1: Дуже багато домашніх котів, та, і їм дуже багато всього купляють. Ага. Насправді і там корми, страховки, іграшки, одяг, котокафешки різні, навіть тематичний мерч. Ну, якщо говорити більш серйозними цифрами, то станом на сьогодні в Японії більше домашніх котів, ніж дітей.
2: Ніж дітей?
1: Угу, віком до 15 років, так.
2: Ага, ого. Ага, чекай. Ну, в мене в селі в тата теж три кута, а нам дітей до 15 років вже немає.
1: Ну, до Японії сумно, нам ще далеко, бо там, насправді, якщо без жартів, там дуже поширені, в принципі, домашні улюбленці коти. Їх там є надзвичайно багато, там цілі бізнеси. Пам'ятаєш, ми з тобою коли говорили про котячі острови, кафешки, ресторани, готелі,
2: тепер зрозуміло, в якому напрямку воно все йшло.
1: Так. І знаєш, мені здається, що ті люди, які є насправді такими прихильниками пухнастих котиків, їм буде дуже класно відвідати саме Японію, бо там на кожному кроці різні магазинчики, кафешки, ресторанчики, які пов'язані з котиками.
2: Головне, що воно в позитив, в піднімання настрою, в хороший психологічний стан і ще й в плюс економіці.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо Янтарне.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танок, який створює відчуття великого спільного руху. Метелиця. У подніпровській традиції танок, який збирає всіх. Танцюристи швидко йдуть колом, утворюючи живий потік. І зал відчуває цю енергію як вихор. Тут важлива ритмічність і синхрон, бо саме вони роблять картину красивою. Колись метелиця була частиною святкових гулянь, а сьогодні це сценічний номер, який завжди працює на ефект і драйв. Метелиця – танець, який підхоплює всіх без винятку.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ. 97,6. Радіо.

0: радостных на очах.
1: Реклама.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
6: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
7: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
8: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
7: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
1: Реклама.

0: Цей день в історії.
1: 1889. Німеччина першою в Європі запровадила пенсії по старості. 1910. Відкрито першу в Європі пасажирську авіалінію. За маршрутом Фрідріхсгафен-Дюссельдорф керував Держабель Німеччина. 1915. Після 10 місяців російської окупації Львів повернувся під контроль Австро-Угорщини. 1941. О 3 годині 15 хвилин без попередження і в порушення радянсько-німецького пакту про ненапад від 1939 року Німеччина почала війну проти Радянського Союзу. На фронті шириною 3000 кілометрів, 4 групи армії загальною чисельністю у 157 дивізій і 12 бригад розгорнули наступ у трьох напрямках. Цього ж дня війну СРСР оголосили Італія та Румунія. Того ж дня у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ООН. Загальна кількість жертв у Львові, за оцінками істориків, сягає понад 2500 осіб. 1944. Німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі у Полтаві.
0: Цей день в історії.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
0: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Реклама.

Історія одного хіта. Це не просто чудова пісня. Це визнаний у всьому світі спортивний гімн номер один. Саме цю пісню найчастіше виконують на футбольних матчах та олімпіадах. А фанати всіх країн в один голос співають «We are the champions». Можна було припустити, що це випадковість. Однак Фредді Меркюрі зізнався, що думав саме про футбол, коли писав цю пісню. «Я хотів написати щось, – говорить він, – чому могли підспівувати фанати футбольних клубів. Хоча, звичайно, тут більше театральності, драматизму та щирості, ніж цього вимагає звичайна фанатська кричалка. «We are the champions» стала класикою року.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду. Христофор Колумб.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Янтарная ФМ.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від всіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо вже 9.03. Всім доброго ранку. На зв'язку з тобою Софія Труш. Ми стартуємо з ранковим шоу «Не спати». Буду сьогодні з тобою на зв'язку до 12. Ну і традиційно будемо розпочинати із найважливіших подій, новин, які стосуються нашого міста. Минули вихідні, за них багато чого всякого цікавого, важливого сталося, тому зараз роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Більше тисячі мешканців нашої громади отримали свої електронні картки для безкоштовного проїзду. 95 карток отримали члени родин загиблих захисників, 44 – це особи з інвалідністю внаслідок війни, 8 – ветеранів УПА, 68 – реабілітованих громадян, крім того, також ветерани праці та, власне, діти, які навчаються в освітніх гуртках. Ця картка дає право на безоплатний проїзд не лише на автобусних маршрутах всередині Новоюрійської громади, вона діє також для поїздок до районного центру до Яворова і до обласного центру до Львова і назад. Червоний Хрест Яворівщини розповів, що в клубі активного довголіття зустріли вихованців будинку школяра з театралізованою виставою казкою. Подія відбулася за підтримки австрійського та фінського Червоного Хреста в партнерстві з Центром надання спеціальних послуг. Заходи підтримки продовжили і в бібліотеці села Коханівка. Тут учасники опановували техніку малювання на склі і також творчі заняття організували в книгозбірних інших сіл на Яворівщині. Мешканці Новоюворівської громади вже вдруге долучилися до здачі донорської крові. Цього разу це було 60 людей. Кожен з них здав майже 500 мл крові. Процес забезпечувала професійна бригада з 8 медиків Львівського обласного центру служби крові. Вони планують повернутися до Новояворівська орієнтовно в жовтні-листопаді цього року. Наостанок, вчора на площі центральній нашого міста біля Палацу культури «Кристал» фонд «Місто добрих людей» організував сімейний ярмарок там, де сонце світить довше, а люди добріші. Метою заходу був збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Була насичена програма для дітей, дорослих, зокрема турнір з джампінгу, аквагрим, працювали аніматори, були майстер-класи з накладання турнікета, ліплення глини, виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос».

0: маємо такі локальні новини і події станом на 9 ранку. О 10 вже будемо слухати оновлений випуск новин. А до того за всією свіжою інформацією слідкуй у наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне FM.
1: Погода на Янтарне FM.
0: Тепер щодо погоди. Насправді вона така класична, традиційна в нас літня. Маємо зараз плюс 23 градуси тепла. І сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 29. Має бути сьогодні тепло, сонячно, навіть спекотно протягом всього дня. Щоправда, де-не-десь небо буде трошки захмарюватися. Після обіду синоптики кажуть, що десь так ближче до вечора можливий навіть невеликий дощ. Але насправді все, що може змінитися, станом на зараз маємо досить таку ясну і сонячну погоду. Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівська. Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в Інстаграм. Древон ББС.
3: Де накрутила кочі.
4: Новояворівськ, зустрічай!
5: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
6: А ти тримала біля.
5: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
7: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
8: Ветеранський бізнес.
9: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
10: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
11: Реклама.

кожного разу все більше і більше зараз набирає популярності такий вид спорту, як скандинавська ходьба. А психологи взагалі говорять, що саме цей вид спорту може вбити депресію всього лише за місяць. Причому достатньо 2 тренування на тиждень. Звісно, що добре, взагалі не мати ні стресу, ні депресії. Але хто, власне, бореться з якимись такими подібними станами своїми, то насправді може скористатися, бо от був експеримент, в якому брали участь люди з такою помірною з тяжкою депресією. Така основна група протягом 10 тижнів ходили з палицями під наглядом тренера по годині, 2 рази на тиждень і в такому середньому темпі. І оці люди вже через 5 тижнів більшої половини всіх учасників симптоми знизилися щонайменше вдвічі. В групі, де ніхто не тренувався, такого результату, відповідно, не отримав ніхто. І тепер вчені, направду, визнають скандинавську ходьбу дуже ефективним, дешевим і безпечним доповненням до класичної терапії. Та й, власне, будь-який рух, будь-яка фізична активність – це завжди лишень в плюс. Навколо нас багато стресу, багато різних нервових ситуацій і різні бувають стани. Завжди говоримо про те, що треба займатися чи якимось спортом, чи навіть просто ходити. Якщо не скандинавська ходьба, якщо, наприклад, не зайде, так, то можна, в принципі, практикувати просто ходьбу, чи швидку, чи помірно собі походити, прогулятися. Це дійсно дуже-дуже позитивно впливає на наше тіло і на нашу організацію.

0: авто, тепер можна не обмежуватися лише одними якимись пігулками, чи в принципі переживати так за такий дискомфортний стан. Бо тепер в айфонах з'явилася функція, яка може допомогти зменшити дискомфорт в дорозі. Власне, це стосується зокрема тільки власників айфонів, але можливо з часом інші також марки переймуть цю функцію, тому що насправді вона є дуже необхідною. Можна собі в налаштуваннях її знайти. На екрані просто з'являються такі індикатори руху, такі чорні крапочки, цяточки, які синхронізуються з переміщенням авто. І це допомагає мозку нашому краще сприймати рух, зменшує нудоту. Особливо це класно працює з дітьми. Часто буває так, що якщо поїздка тривала, там довга, діти сидять в телефоні, чи, наприклад, грають якусь гру, чи що дивляться якесь відео, може, власне, потім стати погано через якийсь час. Але коли включена ця функція, то з нею набагато простіше, в принципі, сприймати дорогу. Тому, кому актуально, то собі вмикайте обов'язково. Дуже легко знайти, просто заходити в налаштування, далі доступність, рух і показувати індикатори руху в транспорті. Вмикаєте собі галочку і потім в будь-який момент вже можна буде її виключити.
1: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Реклама.

сьогодні ми маємо черговий такий спекотний літній день. І в такі дні важливо не тільки підтримувати свій водний баланс, вчасно пити, так і достатню кількість води, але й, в принципі, правильно обирати напої, бо насправді однієї води дуже часто може бути недостатньо, бо, в принципі, така спекотна погода, вона створює додаткове навантаження на наш організм. Ми втрачаємо не тільки воду, але й важливі мінерали, необхідні для нормальної роботи нашого організму. Тому, направду, під час такої сильної спеки може бути недостатньо однієї води. Рекомендується часто пити, але невеликими ковтками, і плюс правильно обирати напої. Крім води, ще можна користуватися і, в принципі, готувати собі такий напій, як огірковий сік. Є дуже багато різних рецептів, як в домашніх умовах можна такий зробити фреш. Там дуже високий вміст води, так, і такий напій допомагає швидко освіжитися і підтримати оптимальний рівень зволоження організму. Плюс він такий має легкий охолоджувальний ефект, тому в такі спекотні дні завжди актуально. Далі теплий зелений чай. Насправді така поширена думка, що гарячий чи теплий напій є літом зовсім не туди, але це навпаки, думка є зараз в вчених протилежна. Якщо ми говоримо про зелений чай, особливо теплий, то він містить антиоксиданти і сприяє нашій терморегуляції. Тому такий напій допомагає легше переносити високі температури повітря. Обов'язково пам'ятайте про воду, про те, що потрібно достатньо пити часто, але невеликими ковтками. Якщо ви перебуваєте часто на сонці, також обов'язково захищайтеся якимись певними кремами, так, щоб ваша шкіра також була зволоженою, не була підсушеною, ні в якому разі не підпікалася на сонечку, бо це ми маємо лише початок таких літніх спекотних днів. Синоптики прогнозують, що з кожним наступним днем буде все жаркіше і жаркіше, особливо в такий обідній час, тому запасаємося водою, якимись кремами захисними, так, від сонця, ну і гарним настроєм, щоб проводити свої літні сонячні дні з хорошим настроєм.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
6: Радіо «Рідного міста». Янтарне ФМ.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Який простір продовжує роботу в громаді та що відомо про сучасні рейкові автобуси області. Мої вітання для вас. Працює Марія Канцелярист. І зараз випуски з ключовими фактами. І спершу до локальної добірки. У Новояворівську продовжує роботу простір для зустрічей, спілкування та нових можливостей. Це коло ідей для людей, яким не байдужі громада, розвиток і спільні зміни. Тут можна зустрічатися в

0: просторі, доступні шатро, зірка, шезлонги, м'які пуфи, розкладні стільці, проєктор, екран і колонка. Проєкт реалізували завдяки грантовій підтримці конкурсу «Територія здоров'я», співфінансуванню «Геогостинець» і Новояврійської міськради. В межах проєкту ресурсний хаб від Національної мережі розвитку локальної філантропії.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Хідний кордон минулого тижня збільшився ще на 7.9%. Тепер це 643 тисячі осіб. Проте, на відміну від попередніх тижнів, зростання було забезпечено переважно за рахунок потоку на в'їзд в Україну. Про це свідчать дані щоденної статистики Держприкордон служби України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині для приміських перевезень відтепер працюють і сучасні рейкові автобуси. Вони мають спеціально обладнані місця для людей з інвалідністю. Це напрямки Стар'ява-Самбір, Нижанковичі-Самбір, Ходорів з Львіву, Самбір-Стрий та Стрий-Івано-Франківськ. Також у вагонах передбачили місця для велосипедів і багажу. Рухомий склад має і пандуси. І на цей момент це все основне. А нові факти вже не забувають. Баром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Янтарная ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Маємо на годиннику 10:04. Зараз будемо розбиратися із погодою. Поступово з кожною наступною годиною температура піднімається. Маємо зараз плюс 25 градусів тепла. У Новояворівську сьогодні буде сонячно, ясно увесь день. Щоправда, після обіду, десь ближче до вечора, синоптики говорять, що можливі невеликі опади, але направду все ще може змінитися. Зараз маємо плюс 25, досить тепло, сонячно. Максимум на сьогодні у всьому Яворівському районі буде плюс 29 градусів. Радусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню можна знайти в нашому місті на вулиці Зеленій 31 або зателефонувати за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
4: Янтарна FM.

класного оновлення для тих, хто є власниками смартфонів Samsung, адже зовсім скоро з'явиться такий окремий додаток на смартфонах, де навчаться оцінювати здоров'я домашніх улюбленців просто за фотографією. Штучний інтелект вже з точністю до 97% буде визначати за одним лише фото наявність стоматологічних якихось захворювань, вивихів чи якихось інших проблем. Насправді дуже корисно і дуже зручно з одної сторони, з другої ще невідомо, наскільки це ефективно, бо лише одне фотографія, так, і тут штучний інтелект повністю оглядає вашого домашнього улюбленця, відповідно, так, і щитує по ньому інформацію, по його здоров'ю. Там також буде історія гавкоту собаки, статистикою погодинних рекомендацій щодо підтримки здоров'я домашніх улюбленців. Ну, такий досить корисний застосунок, дуже класна в нього така благородна стоїть місія. Побачимо, як це все буде в розвитку, власне, і наскільки це буде зручно, корисно і достовірно. Можливо, зовсім скоро такий застосунок окремо з'явиться і на айфонах.

0: Spotify вже готується до живих відеотрансляцій, концертів і продажу квитків. Насправді, досить такі цікаві оновлення, цікава така свіжа інформація. Компанія вже раніше пробувала такі робити прямі аудіотрансляції, і нещодавно вони почали додавати відеозаписи виступів, такі, наприклад, як концерт Дуа Ліпи. Тобто, простішими словами, ми на Spotify зможемо тепер зовсім скоро не тільки слухати, наприклад, так, треки, але і по відео бачити, наприклад, пряму трансляцію того чи іншого концерту. Вже сьогодні Spotify обговорює з промоутерами фестивалів і концертів можливості ліцензування прав на трансляцію живого відео. Тобто, якщо, наприклад, умовно немає змоги поїхати, але дуже хочеться, за якусь там підписку можна буде побачити відеотрансляцію того ж таки концерту, наприклад, Дуа Ліпи. Плюс також Spotify вже планує запровадити продаж квитків на заходи з пріоритетним доступом для певних користувачів, хто, в принципі, користується додатком, той вже міг побачити, що там вже публікуються такі, власне, анонси, новини, так, про майбутні музичні події. Ну, будемо бачити, що з того, як то буде, але насправді класно, можна буде не лише слухати улюблену музику улюблених виконавців світових, в тому числі, але і побачити наживо відеотрансляції з якихось концертів.
1: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Реклама.

0: одного мільярдера, точніше про його фразу, яка насправді досить багатьом відгукується зараз, і є дуже важливою, і взагалі він каже, що це основний ключовий навик 2026 року. Говоримо ми про мільярдера Ворена Баффета, який каже, що вміння чітко викладати свої думки на сьогодні – це, в принципі, основне для будь-якої людини, яка має якусь свою власну справу, свій бізнес, чи, в принципі, займається якимось просуванням своєї справи, своєї роботи. В молодості мільярдер дуже боявся публічних виступів, але курс ораторського мистецтва допоміг йому подолати цей страх. І здатність переконувати і ясно пояснювати ідеї вже пізніше стала однією із причин його успіху. І, в принципі, як Баффет та каже сьогодні, він є взагалі на сьогодні одним із найпопулярніших, найуспішніших і найбагатших інвесторів в Америці. І він каже, що навіть найкраща ідея втрачає свою цінність, якщо ти не можеш її донести до інших. Сьогодні мають перевагу не тільки ті, хто створює нові продукти і проєкти, але й ті, хто вміє ефективно про них розказувати. На мою скромну суб'єктивну думку, можу сказати, що я з ним повністю згідна, абсолютно розділяю цю позицію, бо насправді ти можеш бути супер класним майстром, професіоналом своєї справи, найкраще робити свою роботу. Але якщо ти не вмієш про неї розказати чи донести якусь ідею, то насправді вона може згаснути, так і не засяявши. Тому вмійте класно говорити, переконливо, є дійсно однією із найкрутішою навичкою.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Який простір продовжує роботу в громаді та що відомо про сучасні рейкові автобуси області? Мої вітання для вас. Працює Марія Канцелярист. Зараз випуск із ключовими фактами.

0: ідей для людей, яким небайдужі громада, розвиток і спільні зміни. Тут можна зустрічатися в Палаці культури «Кристал», обмінюватися ідеями, знаходити підтримку та втілювати корисні ініціативи. У просторі доступні шатро, зірка, шезлонги, мікі-пуфи, розкладні стільці, проєктор, екран і колонка. Проєкт реалізували завдяки грантовій підтримці конкурсу «Територія здоров'я», співфінансуванню «Геогостинець» і Новояврівської міськради. В межах проєкту «Ресурсний хаб» від Національної мережі розвитку локальної філантропії.
1: Новини на Янтарне ФМ.

Про це інформує Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Загалом на початок червня зафіксували вже 64 надзвичайні події під час купання.

0: Західний кордон минулого тижня збільшився ще на 7.9%. Тепер це 643 тисячі осіб. Проте, на відміну від попередніх тижнів, зростання було забезпечено переважно за рахунок потоку на в'їзд в Україну. Про це свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині для приміських перевезень відтепер працюють і сучасні рейкові автобуси. Вони мають спеціально обладнані місця для людей з інвалідністю. Це напрямки Стар'ява-Самбір, Нижанковичі-Самбір, Ходорів з Львів, Самбір-Стрий та Стрий-Івано-Франківськ. Також у вагонах передбачили місця для велосипедів і багажу. Рухомий склад має і пандуси. І на цей момент це все основне, а нові факти вже не забувають. Баром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Новояворівську ще піднімається температура, вже маємо плюс 26 градусів тепла. На вулиці сьогодні трошечки захмарено. Кажуть синоптики, що десь приблизно ближче до вечора можуть бути невеликі опади, дощі, але наразі ще сонячно, ясно. І, в принципі, сьогодні буде спекотна погода по всьому Яворівському району, максимально плюс 28 градусів тепла. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на Зеленій 31. Можна приїхати, оглянути асортимент або зателефонувати за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.

0: про гардероб, а особливо про декілька кольорів, які освіжать буквально будь-який образ, бо насправді кольор одягу може кардинально змінити враження від образу, підкреслити переваги вашої зовнішності, чи навпаки, навіть так, зробити фігуру візуально стрункішою. Одним із таких топових кольорів, який майже завжди залишається безпрограшною класикою, це чорний. І вже багато років один із найпопулярніших в світі моди. Це елегантність, це стриманість і впевненість. Образ в стилі Total Black, в принципі, завжди виглядає ефектно і дорого, тому якщо, наприклад, на вечір чи на якусь подію ви не знаєте, що одягнути, обирайте чорні кольори, а особливо повністю весь образ в такому будуєте, тоді точно будете виглядати стильно. Далі білий. Теж не дивно, символ чистоти, витонченості, здатний зробити образ легким, свіжим, вишуканим і теж поруч з чорним лишається актуальним незалежно від модних тенденцій. Це теж завжди безпрограшний варіант. Ну і на третьому місці іде синій. Синій колір дуже часто асоціюється, в принципі, зі спокоєм, але й також дуже класно підходить і до ділових образів, і ефектно виглядає в повсякденному житті. До речі, особливо класно поєднюється з білими речами. Таке поєднання створює свіжий, збалансований образ, який привертає увагу своєю елегантністю. Тому обирайте, в принципі, той із топових базових, які ми щойно назвали, топ-3, а далі вже комбінуйте з іншими якимись. До речі, не бійтеся ще й додавати яскраві акценти, бо вони в моді цього сезону.
1: Реклама. Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
2: Це була соціальна реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Не накрадила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
6: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне.

зовсім скоро вже будемо святкувати день народження нашого рідного міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла вже 29 червня, тому вже маємо анонси, деякі оголошення на те, власне, як можна буде цей день провести. Всіх запрошуємо разом відсвяткувати цей день, всіх новгородчан, мешканців всієї нашої громади. Є підготовлена така святкова програма для дорослих і для дітей. Все буде відбуватися на центральній площі нашого міста. Отже, спершу йдемо всі до церкви на 11-ту, там буде святкова літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла в понеділок 29 червня. Пізніше з 11-ї години теж на центральній площі міста буде ярмарок ветеранської продукції. Можна буде багато всякого класного придбати, з кимось поспілкуватись, познайомитися. В 14:30 почнеться святковий концерт творчих колективів Палац культури «Кристал» і нашого міста. А в 16-й буде виступати народний родинний ансамбль «Зозулі». Крім того, також і фотозона, буде багато смаколиків, сувенірів, атракціони, звісно, що для дітей, для дорослих. Ну і також будемо приходити зі святковим настроєм, кликати своїх друзів, рідних і разом святкувати день народження нашого міста вже 29 червня у понеділок.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
8: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Яке храмове свято днями відбудеться в громаді та що відомо про партію лікарських засобів на кордоні? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. І нині про актуальні повідомлення. І спершу локальна добірка. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя УГКЦ міста Новояворівськ запрошує всіх жителів на спільну святкову молитву з нагоди храмового свята та п'ятої річниці від дня заснування. Заходи тривають у церкві до 27 червня. Центральна подія запланована на 24 червня. Це середа, коли до храму завітає преосвященіший Володимир, єпископ-помічник Львівської архієпархії. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Україна закликає держави та міжнародні організації до рішучої реакції на російську атаку на цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Глава української дипломатії нагадав, що Росія вночі атакувала в Чорному морі суховантажне судно, яке належить турецькій компанії. Сибіга зауважив, що це було зроблено відразу після візиту до Росії турецької високопосадової делегації. Станом на 1 червня 26-го року Україна активно використовує тарифні квоти в межах поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу. Як зазначається, найвищий рівень використання спостерігається за окремими агропродовольчими товарами.

0: у позначки в 912 мільярдів гривень. У травні 26-го року грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, також резервні гроші банків та інші кошти, за оперативними даними Нацбанку України, фіксує збільшення на 3,5%.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львівщини. У пункті пропуску Шегині-Медика львівські митники виявили партію лікарських засобів, обіг яких в Україні заборонено. Водій намагався перевезти через кордон препарати, зокрема, для лікування цукрового діабету на суму понад 2 мільйони гривень. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97.6 FM триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавермі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавермі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавермі».
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Сні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Яке храмове свято днями відбудеться в громаді та що відомо про партію лікарських засобів на кордоні? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. І нині про актуальні повідомлення. І спершу локальна добірка. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя УГКЦ міста Новояворівськ запрошує всіх жителів на спільну святкову молитву з нагоди храмового свята та п'ятої річниці від дня заснування. Заходи тривають у церкві до 27 червня. Центральна подія запланована на 24 червня. Це середа, коли до храму завітає Преосвященніший Володимир, єпископ-помічник Львівської архієпархії. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Україна закликає держави та міжнародні організації до рішучої реакції на російську атаку на цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Глава української дипломатії нагадав, що Росія вночі атакувала в Чорному морі суховантажне судно, яке належить турецькій компанії. Біга зауважив, що це було зроблено відразу після візиту до Росії турецької високопосадової делегації. Станом на 1 червня 26-го року Україна активно використовує тарифні квоти в межах поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу. Як зазначається, найвищий рівень використання спостерігається за окремими агропродовольчими товарами. Новий історичний рекорд. Обсяг готівки на руках у населення сягнув позначки в 912 мільярдів гривень. У травні 26-го року грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, також резервні гроші банків та інші кошти. За оперативними даними Нацбанку України фіксує збільшення на 3,5%.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львівщини. У пункті пропуску Шегині-Медика львівські митники

0: на суму понад 2 мільйони гривень. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97.6 FM триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Ти накрутила кочі.
3: Новояворівськ, зустрічай!
4: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
5: А ти тримала біля.
4: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
6: У нас вдома всі слухають янтарний ФМ. І навіть наш кіт підспівує.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: Знову не бачиш, котра година?
8: А-а.
7: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги та коли у Львові працює ветеранський ярмарок. Мої вітання в студії з вами Марія Канцелярист. Тепер коротко про топ-події. І спершу до новин громади. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про зміну контактного номера для запису до лікарів-педіатрів у зв'язку з технічними причинами. Фахівці зауважили, що попередній номер більше не обслуговується. Усі раніше здійснені записи залишаються актуальними. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Туреччина вперше застосувала БПЛА «Байрактар», який базується на універсальному десантному кораблі для виконання завдання радіоелектронної розвідки та боротьби. За підсумками проведення відповідних навчань, зазначили, що нова конфігурація дозволяє безпілотним платформам виконувати завдання, які раніше покладалися на пілотовану авіацію. Підрозділи Сил оборони України завдали ракетного ураження по заводу з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» і «Х-101» у Воронежі. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Для ураження використовували високоточні крилаті ракети повітряного базування. Відомо, що це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу, а ось у межах кооперації завод здійснює виробництво і постачання електронної компонентної бази і для систем ППО РФІ. Служба безпеки України затримала 7 прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Вони виступали на підтримку збройної агресії РФ та закликали до збільшення інтенсивності обстрілів і також виправдовували воєнні злочини рашистів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі продовжує працювати ветеранський ярмарок. За повідомленням Львівської міської ради, щонеділі з 10 до 18 години на площі ринок ветерани та їхні родини представляють власну продукцію – від крафтових продуктів до виробів ручної роботи. І тепер ви в курсі головних подій. І далі краща музика продовжує ефір. Не перемикайтесь!
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.

0: Реклама.
1: Шукаєте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама.
4: Янтарна ФМ.

0: Реклама. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Юта Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юта Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Новоєврівський центр первинної медико-санітарної допомоги та коли у Львові працює ветеранський ярмарок. Мої вітання в студії з вами Марія Канцелярист. Тепер коротко про топ-події. І спершу до новин громади. Новоєврівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про зміну контактного номера для запису до лікарів-педіатрів у зв'язку з технічними причинами. Фахівці зауважили, що попередній номер більше не обслуговується. Усі раніше здійснені записи залишаються актуальними. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Туреччина вперше застосувала БПЛА «Байрактар», який базується на універсальному десантному кораблі для виконання завдання радіоелектронної розвідки та боротьби. За підсумками проведення відповідних навчань, зазначили, що нова конфігурація дозволяє безпілотним платформам виконувати завдання, які раніше покладалися на пілотовану авіацію. Підрозділи Сил оборони України завдали ракетного ураження по заводу з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» і «Х-101» у Воронежі. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Для ураження використовували високоточні крилаті ракети повітряного базування. Відомо, що це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. А ось у межах кооперації завод здійснює виробництво і постачання електронної компонентної бази і для систем ППО РФІ. Служба безпеки України затримала 7 прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Вони виступали на підтримку збройної агресії РФ та закликали до збільшення інтенсивності обстрілів і також виправдовували воєнні злочини рашистів.
0: Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі продовжує працювати ветеранський ярмарок. За повідомленням Львівської міської ради, щонеділі з 10 до 18 години на площі ринок ветерани та їхні родини представляють власну продукцію від крафтових продуктів до виробів ручної роботи. І тепер ви в курсі головних подій. І далі краща музика продовжує ефір. Не перемикайтесь!
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль. Айс-латте. Кава з морозивом. І ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мова, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама.
5: Ми ховаємось. Шукати.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне

0: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товар із Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

порожнє. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Я тобі так скажу, можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
0: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
7: Реклама.
8: Янтарне FM.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Який благодійний захід анонсували в ПК «Кристал» та що відомо про пожежну статистику сухої рослинності в області? Мої вітання, це Марія Канцеляріст. І нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. «Покоління вільних» – це концерт, який запланували в громаді на 28 червня о 18:00 у Палаці культури «Кристал». Це благодійний звітний захід зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Вхід вільний також у програмі. Дебюти нових хореографічних постановок, святкова фотозона, ярмарок і розіграш подарунків серед учасників лотереї. Тут проводитиметься збір коштів на реабілітацію директора ПК «Кристал» Романа Сольського. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. НАТО завершило двотижневі багатонаціональні бойові повітряні навчання командування об'єднаних повітряних сил. Вони тривали в трьох зонах спільних операцій – від Північної Норвегії до Південної Іспанії, об'єднавши понад 18 країн Альянсу, залучивши понад 200 літаків і засобів, які діяли в понад 20 локаціях Європи, включно з основними операційними базами та смугами автомагістралей. Від початку дії режиму спільного транзиту з Європейським Союзом Україна оформила понад 361 тисячу декларацій, а в травні 26-го року зафіксувала рекордний показник 18,8 тисяч декларацій за місяць. Про це розповів очільник Держмитслужби України Орест Манзій. У відомстві зазначили, що з 1 жовтня 2022 року Україна є учасницею конвенції про процедуру спільного транзиту та конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами між майже 40 країнами-учасниць. І з початку 26-го року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4007 одиниць енергообладнання. Про це звітує Міненергетики. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли, зокрема.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За добу рятувальники Львівщини ліквідували 8 пожеж сухої рослинності. Вогонь випалив понад 2400 квадратних метрів землі. Пам'ятайте, спалювання сухої трави, листя, сміття та інших рослинних залишків заборонене законом і тягне за собою адмінвідповідальність. Штраф для громадян становить від 3 до 6 тисяч гривень. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гуцульські танці завжди мають свій темп і характер. Гуцулка – один із найпоширеніших танців Гуцульщини. Це парний або груповий танок із чітким ритмом, дрібним кроком і характерними притупами. Часто гуцулку танцюють під живу музику з імпровізацією та зміною темпу. Вона проста за формою, але дуже емоційна, бо кожен танцівник додає свій настрій. Гуцулка – коли Карпати танцюють у ритмі.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Який благодійний захід анонсували в ПК «Кристал» та що відомо про пожежну статистику сухої рослинності в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. «Покоління вільних» – це концерт, який запланували в громаді на 28 червня о 18:00 у Палаці культури «Кристал». Це благодійний звітний захід зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Вхід вільний також. У програмі дебюти нових хореографічних постановок, святкова фотозона, ярмарок і розіграш подарунків серед учасників лотереї. Тут проводитиметься збір коштів на реабілітацію директора ПК «Кристал» Романа Сольського. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. НАТО завершило двотижневі багатонаціональні бойові повітряні навчання командування об'єднаних повітряних сил. Вони тривали в трьох зонах спільних операцій – від Північної Норвегії до Південної Іспанії, об'єднавши понад 18 країн Альянсу, залучивши понад 200 літаків і засобів, які діяли в понад 20 локаціях Європи, включно з основними операційними базами та смугами автомагістралей. Від початку дії режиму спільного транзиту з Європейським Союзом Україна оформила понад 361 тисячу декларацій, а в травні 26-го року зафіксувала рекордний показник 18,8 тисяч декларацій за місяць. Про це розповів очільник Держмитслужби України Орест Манзій. У відомстві зазначили, що з 1 жовтня 2022 року Україна є учасницею конвенції про процедуру спільного транзиту та конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

0: Міненергетики. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли, зокрема.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За добу рятувальники Львівщини ліквідували 8 пожеж сухої рослинності. Вогонь випалив понад 2400 квадратних метрів землі. Пам'ятайте, спалювання сухої трави, листя, сміття та інших рослинних залишків заборонене законом і тягне за собою адмінвідповідальність. Штраф для громадян становить від 3 до 6 тисяч гривень. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet

0: Це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
0: Реклама.
5: Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Купити окуляри дешево – легко.
2: А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
7: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги та який благодійний захід анонсували в ПК «Кристал». Вітаю перед мікрофоном Марія Канцелярист. Тепер час на актуальні акценти. І спершу про події світу. У Литві пройшли перші великі бойові навчання 2026. Маневри стали тестом постійної присутності Бундесверу на східному фланзі НАТО та відповіддю на зростання загрози з боку Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спостерігав за навчанням бригади. Тут зібрали майже 3 тисячі військових, близько 800 одиниць техніки з 8 країн НАТО. Полігон розташований неподалік кордону з Білорусі. Саме там Німеччина відпрацьовує нову для себе модель – не тимчасову місію за кордоном, а постійне розміщення великого бойового з'єднання на території іншої держави НАТО.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. У Новояворівську продовжує роботу простір для зустрічей, спілкування та нових можливостей. Це коло ідей для людей, яким небайдужі громада, розвиток і спільні зміни. Тут можна зустрічатися, ПК «Кристал», обмінюватися ідеями, знаходити підтримку та втілювати корисні ініціативи. Подробиці у наших соцмережах. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя у ГКЦ міста Новояворівськ запрошує усіх жителів на спільну святкову молитву з нагоди храмового свята та п'ятої річниці від дня заснування. Заходи тривають у церкві до 27 червня. Центральна подія запланована на 24 червня. Це середа, коли до храму завітає преосвященніший Володимир Єпископ, помічник Львівської архієпархії. Деталі в телеграмі і фейсбуці. Янтарне FM. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про зміну контактного номера для запису до лікарів-педіатрів у зв'язку з технічними причинами. Фахівці зауважили, що попередній номер більше не обслуговується. Усі раніше здійснені записи залишаються актуальними. Деталі в соцмережах Янтарне FM.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. «Покоління вільних» – це концерт, який запланували в громаді на 28 червня о 18-й у ПК «Кристал». Це благодійний звітний захід зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка», вхід вільний. Також у програмі дебюти нових хореографічних постановок, святкова фотозона, ярмарок і розіграш подарунків серед учасників лотереї. Тут проводитиметься збір коштів на реабілітацію директора Палацу культури «Кристала» Романа Сольського. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок 23 червня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів, а в день 24-29 із позначкою плюс. Короткочасні дощі та грози. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про важливе на цей момент. І нехай ваш вечір триває. Триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 8.

0: 58. Instagram Flower Me.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон ББС».
3: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гори породжують свої танці. Чабан – танець пастухів Карпат. У ньому багато широких кроків, зупинок і уважної постави. Танок передає спокій, силу і зв'язок із природою. Його часто виконують як сольний або малогруповий номер. Чабан – танець простору і тиші.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги та який благодійний захід анонсували в ПК «Кристал». Вітаю перед мікрофоном, Марія Канцелярист. Тепер час на актуальні акценти. І спершу про події світу. У Литві пройшли перші великі бойові навчання 2026. Маневри стали тестом постійної присутності Бундесверу на східному фланзі НАТО та відповіддю на зростання загрози з боку Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спостерігав за навчанням бригади. Тут зібрали майже 3 тисячі військових, близько 800 одиниць техніки з 8 країн НАТО. Полігон розташований неподалік кордону з Білорусі. Саме там Німеччина відпрацьовує нову для себе модель – не тимчасову місію за кордоном, а постійне розміщення великого бойового з'єднання на території іншої держави НАТО.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. У Новояворівську продовжує роботу простір для зустрічей, спілкування та нових можливостей. Це коло ідей для людей, яким небайдужі громада, розвиток і спільні зміни. Тут можна зустрічатися, ПК «Кристал», обмінюватися ідеями, знаходити підтримку та втілювати корисні ініціативи. Подробиці у наших соцмережах. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя у ГКЦ міста Новояворівськ запрошує усіх жителів на спільну святкову молитву з нагоди храмового свята та п'ятої річниці від дня заснування. Заходи тривають у церкві до 27 червня. Центральна подія запланована на 24 червня. Це середа, коли до храму завітає преосвященніший Володимир Єпископ, помічник Львівської архієпархії. Деталі в телеграмі і фейсбуці. Янтарне FM. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про зміну контактного номера для запису до лікарів-педіатрів у зв'язку з технічними причинами. Фахівці зауважили, що попередній номер більше не обслуговується. Усі раніше здійснені записи залишаються актуальними. Деталі в соцмережах Янтарне FM.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. «Покоління вільних» – це концерт, який запланували в громаді на 28 червня о 18-й у ПК «Кристал». Це благодійний звітний захід зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Вхід вільний. Також у програмі дебюти нових хореографічних постановок, святкова фотозона, ярмарок і розіграш подарунків серед учасників лотереї. Тут проводитиметься збір коштів на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок 23 червня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів, а в день 24-29 із позначкою плюс. Короткочасні дощі та грози. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про важливе на цей момент. І нехай ваш вечір триває. Триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
0: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої, лимонади та мохіто.

з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло. Вулиця Андрія Шептицького, 2. Шукай нас в Instagram. Древон BBS.
2: Реклама. Янта.

0: заслуга.
1: Суціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Це була соціальна реклама.
3: Рідне місто звучить на 97,6.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: 97 і 6 FM.
1: Небо було свідком падіння з ледів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

0: Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де накрутила кочки.
2: Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
6: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама.
4: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

поможе чин. Вони зцілить моє серце краще медицин. А очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо.

0: зони. Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне».

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. 97,6. Янтарне FM.

Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM. Мірар, пара аделанте, пара аделанте, пара аделанте.

ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM 97.6.